cap și la beta cana pe hale pan ustan marco și încheta că o cati și să li se recre să li roșa cali de na mit coban. Și la cuanha cu silaje na tarsila panunel na dura 77